0: ofertas y descuentos solo válidos durante la feria. Durante tan solo 3 días, más de 400 vehículos. 5, 6 y 7 de junio, Cara Outlet Lugo, especial aniversario. Pazo de ferias y congresos de Lugo, Cara Outlet Lugo, aquí está tu coche.
1: Pasan 22 minutos das 7 da mañá e abrimos o repaso á actualidade da provincia no Concello de Lugo. PSOE e BNG acusan a Elena Candia, a alcaldesa, de facer demagoxia cando dixo, estando na oposición, que Bafter Las Palmeras podería estar pechado en 24 horas. O voceiro do PSOE, Miguel Fernández, di que mentiu deliberadamente aos veciños.
2: Elena Candia pasou meses dicindo ya a veciñanza que este local podía pecharse en 24 horas, cando sabía perfectamente que eso era falso, ou no mellor dos casos demostraba un descoñecemento absoluto do funcionamento da administración. En calquera dos dous aspectos é inadmisible. Candia utilizou un problema real de convivencia para facer demagoxia.
1: Dende o BNG poñen o foco ademais na ordenanza de ruídos que deixaron redactada antes do cambio de goberno. Segundo explicou o seu voceiro, Rubén Arroxo, permitiría á policía local ter unha ferramenta para actuar cando se estén causando molestias á veciñanza na rúa na contorna do local. Apunta que conta coa conformidade dos veciños e que, de non terse producido a moción de censura, xa estaría en funcionamento, pero cree que a actual executiva a está retrasando por un conflito de intereses.
3: Agora mesmo, o actual goberno municipal leva un mes gobernando. Nos podemos decir que se non tivese habido moción de censura, esta ordenanza teria sido aprobada en pleno en maio, porque a ordenanza está feita. E aquí quero tamén facer un apunte importante. Un dos locais que tamén causou moitas queixas veciñais foi un local que era o local Panda, cuyo propietario é un membro do goberno municipal. Evidentemente, esta ordenanza non afectaría só as Palmeras, afectaría o entorno de todos estes locais que deron problemas e que tantas queixas veciñais tiveron. Se somos mal pensados, podemos pensar que precisamente haxe unha ralentización, porque existe un interés.
1: Refírese concretamente ao concelleiro Damián Carballo. A rexedora Elena Candia asegura que aprobará a ordenanza e lamenta que lle pidan axilidade nesta cuestión.
4: Esa axilidade ou esa preocupación que demostra hoxe día 3 de xuño ou 2, que non sei, 3 de xuño, sorpréndeme, non? Que non a tuvera durante todo este mandato, xa non vou dicir antes, ou polo menos que non se sumara os argumentos que dixemos como grupo municipal.
1: Palabras de Elena Candia nunha rolda de prensa que convocou para explicar a sanción de 7.500 euros que foi imposta ao Concello de Lugo, que terá que pagar a un traballador do Parque de Bombeiros tras unha inspección de traballo. Detectáronse varios incumplimentos da normativa que non se consideraron incumplimentos graves, pero sí unha vulneración dos dereitos dos traballadores, polo que se impón esta sanción económica. Candia usou uno para atacar o anterior goberno a conta dos empregados municipais.
4: A falta de xestión, a falta de compromiso cos dereitos fundamentais dos traballadores. E por suposto, a deixadez e o abandono. É unha resolución grave que constata incumprimentos que xa estaban advertidos por inspección de traballo e que non foron atendidos nin correxidos.
1: Ademais, o Concello de Lugo terá que pagar unha indemnización de 68.000 euros a un home que caeu na Avenida da Coruña. Sucedeu en xullo do 2019, sufriu unha caída tras tropezar cun dos pernos metálicos que sobresaían dunha base de formigón no lateral da acera. Como consecuencia, fracturou o húmero e foi intervido quirúrxicamente. O home denunciou ao Concello e a sentencia condenou agora a indemnizalo con 68.232 euros. A sentencia, en todo caso, non é firme e contra ela ainda se pode interpoñer recurso de apelación. Vamos facer unha pequena pausa e logo continuamos.
5: ¿Sabes distinguir un bulo? ¿Seguro? Cada día recibimos noticias, vídeos e mensaxes a través do móvil. Compartímolas, comentámolas, cremos nelas. Pero non sempre son certas. Este venres a 7 da tarde, no Pazo de San Marcos, a Deputación de Lugo e o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia organizan un obradoiro gratuito para aprender a detectar noticias falsas, verificar informacións e desenvolver unha mirada crítica fronte á desinformación. As prazas son limitadas. Inscríbete enviando un correo a xornalistas@xornalistas.gal, porque nun mundo cheo de ruido, saber distinguir a verdade é máis importante ca nunca. Deputación de Lugo.
6: Hola Lugo, somos Óptica y Audiología Universitaria. Llegamos para cuidar de tu visión y audición con la mejor atención personalizada.
7: Visita nuestro centro en Calle de la Reina 11 y descubre promociones increíbles como esta. Gafas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
6: Las mejores marcas a los mejores precios solo en Óptica y Audiología Universitaria.
7: Si quieres una finca perfecta, confía su cuidado al robot cortacésped número uno de los últimos 30 años, Automover de Husqvarna.
8: Automover de Husqvarna, la última tecnología para un trabajo único en cualquier situación.
7: Por eso estudiamos y te ofrecemos el sistema más adecuado para las necesidades de tu finca, sin cable, mediante GPS, wifi, antena o incluso combinando sistemas.
8: Comercial Agrícola Emilio, tu centro del robot cortacésped Automover de Husqvarna, fabricado íntegramente en Europa, te espera en Rúa Miguel de Cervantes 61, Lugo.
1: E da política provincial, a Deputación anuncia que licitará o equipamento para a residencia de Becerreá na próxima Xunta de Goberno, un anuncio que fixo a presidenta da institución, Carmela López, logo de constituir unha comisión de seguimento do convenio entre esta institución máis o Concello. É un dos últimos pasos que queda para a súa apertura, anunciou neste encontro no que participou tamén o alcalde de Becerreá, Manolo Martínez. Mentres tanto, dende a oposición, o Partido Popular pide que se abra de forma inminente a residencia. Escúdanse os populares na recente sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que xa é firme ao non interpoñer recurso ao organismo provincial. Antonio Meijide é o voceiro dos populares na Deputación.
9: E que el PSOE e el BNG llevan 4 años negándose a abrir un edificio terminado, unha residencia terminada, por capricho político, por odio, por sectarismo, por seguir atacando a quien non vota ou non piensa como ellos. Desde el Partido Popular.
1: E de Sarria, estes días o municipio acolle unha nova edición das xornadas xurídicas. Por certo, a cadena SER en Lugo estará este venres emitindo un programa especial dende alí. Foron inauguradas este mércores por Cándido Conde Pumpido, o presidente do Tribunal Constitucional, e foi tamén o lugar escollido polo actual rexedor da localidade, Claudio Garrido, para anunciar que non se vai presentar ás próximas eleccións municipais. Era un anuncio esperado que se recollía no pacto que o alcalde independente firmou co Partido Popular en setembro do ano pasado. Un acordo que será clave xunto coa situación de outros concellos da provincia, como o de Viveiro ou o de Lugo, no que se produciron nesta legislatura varias mocións de censura, serán clave para determinar o goberno da Deputación de Lugo nas próximas eleccións municipais. E deste xeito chegamos a 7:30 da mañá. Continúan escoitando Hoy por Hoy na Cadena SER.

0: Bueno, continuamos collendo ritmo en este hoy por hoy Lugo de xoves e é tempo agora para celebrar, porque non é Sara Mejide a única que está de aniversario hoxe, por eso non está aquí, por eso pediu o día libre, senón que unha das institucións máis importantes da nosa provincia está tamén de aniversario. Estamos a falar do Hospital Universitario Lucus Augusti. Está hoxe con nós o xerente da área sanitaria de Amariña, Lugo Monforte, Ramón Ares. Que tal? Benvido, como estamos, xerente?
1: Bons días, pois a verdad que moi ben e moitas gracias de poder participar e poder estar con vosos.
0: Bueno, 15 anos, que se di, dise cedo, non? Xa fai pouquiño, non? Que polo menos nas nosas cabezas, no noso imaginario, aínda estaba a residencia, o hospital da Rúa Santiago, etc. Estaba construíndose o ULA e xa podemos decir que leva 15 anos servindo a milleiros de lucenses.
1: Efectivamente, levamos xa 15 anos traballando, bueno, pois de forma intensa. Agora que o tempo transcurre a unha velocidade tremenda, e xa son moitos anos, bueno, porque ULA leva sendo referente da asistencia sanitaria na nosa área sanitaria, intentando ser un referente non solamente para Lugo, para resolver todos os problemas de asistencia e dos lucenses da nosa provincia, sino tamén ser un referente na estrutura da sanidade pública de Galicia e ter un papel fundamental pois na rede pública da sanidade galega, bueno, pois con innovación, con creación de novos procesos, e non só porque teñamos un hospital novo, que foi a envexa de moitas cidades e de moitas áreas sanitarias, senón tamén intentar crecer en innovación, en unha estrutura moderna, en na busca da excelencia, e realmente, pois, bueno, estamos moi contentos. Eu teño a sorte de poder estar traballando con este grupo de profesionais unha parte importante destes 15 anos. O único que teño que estar é agradecido polo esforzo, polo traballo feito e polo posicionamento que entre todos fomos capaces de facer dula como referente non solamente en Lugo, senón en toda Galicia.
0: Bueno, 15 anos dan para moitos, xerentes. Se tuvera que quedarse con un momento especialmente significativo destes 15 anos, cal destacaría?
1: Foron moitas cousas nestes 15 anos, ainda por encima pasáronos e tivemos que asumir moitos retos. E o principal reto, pois, ter a capacidade de organización e de cambio que tivemos que facer, pois, nunha época máis dura que como foi a pandemia, sobre todo inicialmente cando non sabíamos cal era o reto o que nos íbamos a afrontar, como iba a discorrer a propia pandemia, se íbamos a ser capaces ou non de ter a capacidade resolutiva que si fomos capaces de ter e de desenvolver, pois, bueno, toda a asistencia en esos momentos tan duros. Eu creo que quedaríame con esos que nos obligou a cambiar, a poñer todo patas arriba, a cambiar en pouco tempo os circuitos, a organización, a forma de traballar, e que nos deu, desde o minuto un, unha seguridade absoluta de que íbamos a ser capaces de asumir, pois, bueno, o reto ao que nos enfrontábamos. E despois outra cousa, o discorrir do día a día, e conseguir que con este discorrir do día a día fóramos capaces de transformar a organización como unha organización con unha capacidade de liderazgo tremenda, con orgullo de pertenencia á organización, bueno, e intentar consolidar a marca ULA como unha marca que se foi desenvolvendo estes 15 anos.
0: Falan vostedes moi a menudo tamén da importancia, non, de establecer o ULA como principal eixe, o eixe central da área sanitaria, non?
1: Sí, lógicamente é un hospital de referencia, un hospital que ten que dar resposta resolutiva, valga a redundancia, aos problemas asistenciais dos pacientes da nosa área, dunha forma integral e cun objetivo claro, que foi un objetivo no que nos plantexamos estes 15 anos, que era ir medrando en complexidade, ir medrando en todas aquelas áreas asistenciais que o bello hospital xeral non tiña capacidade de facer, que se tiñan que desenvolver fora de Lugo, ben porque a propia estrutura física non nos permitía ter determinados equipamentos e determinados servizos, ou ben porque a propia estrutura asistencial non tiña capacidade de asumir esa complexidade. Eu creo que ULA naceu coa vontade de consolidar aquilo que lle faltaba á área sanitaria de Lugo para desenvolver aquí casi todas as necesidades asistenciais, e foi o que fixemos en estes 15 anos, consolidar esta capacidade de resolución, esta capacidade de liderar toda a asistencia sanitaria do ULA para a población da provincia. Sin olvidarnos que temos outras estruturas asistenciais coas que temos que traballar, porque a atención sanitaria é un continuo, o enfermo non é de primaria, está no hospital de Monforte, está no hospital da Mariña. Eu creo que o ULA ten que ser o faro o que sea capaz de liderar todos estos procesos y dar todo o apoio que necesiten as outras estruturas para ser totalmente resolutivos.
0: Tamén se fala do Ula non como un hospital que pouco a pouco pois foi crecendo, foi aprendendo polo camiño e nutrindose, non, dos acontecementos que ian pasando, non? Falaba vostede antes da pandemia, de todo o que se aprendeu, destas dotacións tecnolóxicas que van surxindo polo camiño. Cara onde debería ir o Ula a partir deste aniversario?
1: Desde ya sea. Eu creo que Ula primeiro é importante chegar, é importante avanzar, crecer. Chega un momento, unha vez que creces, hai que mantelo. Eu creo que o primeiro objetivo é manter a estrutura asistencial e a capacidade asistencial que ten, e sobre todo intentar manter a forma de traballar e a forma de xestionar os procesos como se fixeron estes 15 anos e como fomos aprendendo estes 15 anos. E lógicamente despois temos que seguir crecendo en tecnoloxía, posiblemente seguir crecendo en complexidade, incorporar todos os modelos organizativos que van ir surdindo e que son necesarios para ir cambiando o discorrer, e despois algo moi importante, a población vai cambiando e as necesidades da población tamén van cambiando, e moitas veces non é facer máis, sino a mellor facelo de forma distinta. Temos unha población maior cada vez, con máis enfermedades crónicas, con máis procesos con multimorbilidade, con moitas enfermedades, e que temos que darlle unha resposta específica a estas necesidades, que posiblemente a resposta ten que ser distinta da que lle demos a un enfermo agudo que se produce, que eso sí que sabemos facer moi ben, e sí que temos que a veces intentar readaptar toda a estrutura para que estos procesos crónicos de multicomplexos con multimorbilidade, pues que a estrutura se amolde para ser máis eficaces para tratar estos pacientes, que ao final é a maior demanda que temos. Entonces eu creo que un dos retos fundamentais é intentar cambiar un pouco o paradigma e ter un hospital máis centrado, o que se centre un pouco máis na resolución de todos os procesos crónicos, sin olvidarnos lógicamente de todos os procesos agudos, que eso sí, que todo o Sistema Nacional de Saúde, pues bueno, temos unha estrutura moi boa e sabemos facelo moi ben, pero centrarnos un pouco máis neste tipo de pacientes e ir cambiando un pouco a organización para ser máis eficientes con estos pacientes. Eu creo que son retos fundamentais que temos que plantear no futuro. E, lógicamente, seguir crecendo, ir planificando que a renovación tecnolóxica despois de 15 anos é necesaria, que moito equipamento temos que ir cambiándolo e manter lógicamente a capacidade de resolución que ten o hospital.
0: Imagino que tamén unha parte moi importante a formación de novos profesionais, non?
1: Eso é fundamental, é dicir, todo isto sin profesionais non o podemos facer. Entonces, igual que temos que recoñecer o esforzo enorme perdón, de todos os profesionais, dos 3.700 profesionais que traballan no ULA ao longo destes 15 anos, temos que pensar que temos que traballar para ter profesionais ben formados, para reter o talento, que estén traballando nun contorno absolutamente amigable e que lles permita crecer na súa carreira profesional e tamén en aspectos personais que a veces son moi fundamentais, e que si somos capaces entre toda a sociedade resolver algunhas situacións destas, fainos máis fácil pois que teñamos profesionais moito máis comprometidos, e sin eles absolutamente imposible plantexar os retos que nos plantexamos para o futuro, co cual o objetivo fundamental é reter estos profesionais, ter estos profesionais e que traballen nun entorno pois humano, o máis seguro posible, o máis confortable posible, porque sin profesionais que teñan un liderazgo clínico importante é moi difícil plantexar nos retos de crecemento e de búsqueda de excelencia.
0: Bueno, xerente, xa para rematar, xa nun tono máis distendido, hoxe festa, non? Hoxe aniversario, hoxe ter unha serie de actos durante toda a mañá, non?
1: Sí, temos bueno, un acto fundamental, bueno, un acto no hospital que vamos a aproveitar o acto institucional para facer a presentación das liñas estratégicas que chamamos, pues bueno, Somos ULA 2030, que vai a ser o que determina cales son as liñas polas que ten que ir, que queremos que ten que ir ao hospital nos próximos anos e que nos ten que obligar pues a ir desenvolvendo os objetivos e os retos que nos marcamos neste documento, pero tamén temos outra parte, bueno, pues de recoñecemento a todos os profesionais. Temos temos unha exposición de que fai un percorrido por estos 20 anos, por estos, perdón, estos 15 anos de funcionamento do ULA. Lógicamente o hospital sigue funcionando, seguimos tendo e resolvendo problemas puntuais que surden todos os días, pero sí que temos, bueno, pues un cacho de mañán pues máis distendida realmente para falar de todo o feito, pero sobre todo para pensar, para agradecer a todos os traballadores todo o esforzo destes 15 anos e tamén para presentar cal é a nosa previsión ou cal é o noso pensamento de por onde ten que ir o hospital nos próximos 15 anos e a partir de mañán pues, seguir traballando nos próximos 15 anos.
0: Que por certo, non me esquecime de comentalo, pero son 15 anos do ULA, 40 do hospital de Monforte e 40 do hospital de Burela.
1: Efectivamente, si este ano coinciden as celebracións, estamos facendo tamén as celebracións, xa fixemos o 40 aniversario de apertura do hospital de Monforte a finais do mes de maio, ou se celebramos un pouco con este acto institucional o 15º aniversario da apertura do ULA, e a semana que ven temos o acto central que tamén con un montón de actos festivos e un pouco de recordo, de recoñecemento a todos os profesionais que levan traballado no Hospital da Mariña estos 40 anos, e temos o acto pois a semana que ven en Burela, co cual é un ano ou un mes, por decirlo así, de celebracións que tanto o Hospital de Monforte, o ULA, como o Hospital da Mariña, bueno, pois temos cousas que celebrar e queremos celebrarlas, e sobre todo agradecerle a todos os profesionais o esforzo que fan todos os días para manter estas estruturas sanitarias.
0: Bueno, pois Ramón Ares, xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte, un placer telo xen hoy por hoy Lugo con nos, a seguir cumprindo anos e a seguir millorando e a seguir aprendendo.
1: Efectivamente, encantado de estar con vos e de poder un pouco dirigirme a toda a población de Lugo e agradecerles tamén a ela o recoñecemento, o esforzo, algunhas cousas que en el rol de estos 15 anos pues, non fixemos todo ben que deberíamos facer, que todos os días aprendemos para seguir mellorando. Encantado de poder estar con vos e poder ter a oportunidade pues, bueno, de presentar o que hospital, que isto é unha institución viva que vai cambiando todos os días. E feliz de estar con vos.
0: Graciñas, un placer, unha aperta.
1: Hasta logo.
2: Escoller su muela para ir ao dentista é apostar por unha atención cercana e profesional. Na Clínica Dental Sumuela somos especialistas en cirurxía oral e maxilofacial, en implantoloxía avanzada, mesmo nos casos máis complexos con ausencia de oso. Traballamos con tecnoloxía de última xeración e ofrecemos che financiamento á túa medida. Clínica Dental Sumuela, atópanos na Rúa Dinán 1719 Lugo ou en sumuela.es. A túa saúde dental en mans expertas. Rexistro sanitario C27000356.
3: Una vez más, y ya vamos por la 15ª edición. Car Outlet Lugo, la mayor feria de la provincia de vehículos de ocasión kilómetro cero seminuevos, ya está aquí, en una edición especial por su 15º aniversario. Utilitarios familiares, todoterrenos, subdeportivos, industriales, con ofertas y descuentos solo válidos durante la feria. Durante tan solo 3 días, más de 400 vehículos. 5, 6 y 7 de junio, Car Outlet Lugo, especial aniversario. Pazo de ferias y congresos de Lugo, Car Outlet Lugo, aquí está tu coche.
4: El humor está en la ser.
5: ¿Qué quiere usted?
6: Soy espía.
5: Oh, wow.
6: Voy a espiarle a usted.
5: Claro.
6: En una nueva tendencia de espías, de ir a cara.
5: Ya,
6: ir a cara. No, no por detrás. Sí, cara. Sí, sí, ¿ves este periódico con dos agujeros? Sí, sí. ¿Sí? ¿Lo ve? Sí.
5: A tomar por culo.
6: Ah, bueno.
5: ¿Cuál vale. periódico? A cara.
6: Sí, sí.
5: A cara descubierta.
6: Sí, voy a poner cámaras y micros.
5: No, hombre, no. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya le digo yo lo que quiero saber.
6: ¿Ah, sí?
5: Es muchísimo trabajo. Pon ya. Micro, enlaza micro.
6: La verdad que sí.
5: Con Bluetooth.
6: La verdad que sí.
5: En un transmisor.
6: Sí, sí, porque yo hago la regata y luego la tapo y no se nota nada.
5: Claro.
6: ¿Eh?
5: Entonces, ¿qué quieres
6: no,
5: saber?
6: Pero si me puede pasar el rapor
5: claro.
6: de lo que va a hablar en Naciones Unidas, sí. así ya nos ahorramos. Usted, el susto de que ve una cámara.
5: Sí.
6: Yo la regata.
5: Sí, sí, sí, sí.
6: Esto es bueno para todos.
5: ¿Quiere plano? ¿Quiere
6: sí,
5: plano
6: todo.
5: De.
6: ¿Microchip? ¿Tiene microchip?
5: Tengo microchip, tengo ah. Maximal.
6: Bueno, pues deme los microchips.
5: Toma.
6: Deme todo.
5: Todo para ti.
6: Toda la documentación.
5: ¿Has traído algo para llevar?
6: ¿Eh?
5: ¿Quieres una bolsa?
6: No.
4: Cadena Ser, la radio con mejor humor.
7: Arte Viveiro destaca a cerámica que elabora dende fai 50 anos Otero Regal, baixo nome comercial de Regal Cerámica. Miles de pezas distintas saíron estes anos do noso obradoiro en Xunqueira, onde tamén se fan trofeos, pezas conmemorativas, placas de rúas, pois o único límite que ten a nosa producción é a imaxinación do cliente. Ademais, en Regal Xunqueira podes atopar prata de Ardentia, xoias de papel, silvereira, coiro de media lúa, e visitar os museos da cerámica, do coiro e a sala de exposicións monográfica de cada mes. Regal Cerámica, unha visita obrigada en Viveiro.
8: Este verán prepárate para a diversión cos días en cole de Total Sport. Dende o 22 de xuño no Colexio Público de Casás, os peques gozarán de xogos, deporte, natureza e visita á piscina fluvial. Un plan inesquecible para nenos e nenas de 3 a 12 anos. Todo por só 70 euros a semana ou 20 euros os días soltos. E ademais, descontos especiais. Reserva a túa praza en totalsport.gal ou consulta nas nosas oficinas do Pazo de Feiras. Días en cole de Total Sport. 16 anos, facendo do verán a mellor aventura.
9: Hoy por hoy Lugo, Alex Gato.

0: Bueno, pois arrancamos neste xoves, facémolo falando efectivamente do Pazo dos Deportes. Ali imos dirixir as nosas miradas nestes vindeiros minutos, porque imos compartir este tempo co vicepresidente da Deputación, co encargado de Deportes no organismo provincial, Efrén Castro. E imos a chegarnos a ese estudio que fixo a Deputación sobre a posible ampliación do Pazo dos Deportes. Un proxecto ambicioso que vai requerir, para que poida sair adiante, da complicidade de varias administracións, sobre todo polo montante económico que supón, máis de 13 millóns de euros. Pois neste xoves saudamos xa ao vicepresidente da Deputación, Efrén Castro. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
2: Vostede é un bon afeccionado tamén ao Breogán. Vímolo esta tempada en varias ocasións por ali. Disfrutou desta tempada?
1: Bueno, creo que foi unha tempada histórica, tanto por a clasificación, pero tamén por como xogou o equipo e por como transmitía, non? Eu creo que foi un dos anos con un baloncesto máis bonito e, por tanto, pois disfrutámola a todas e todos.
2: E que fantástico isto de chegar ao final da tempada e non ter que pasar os agobios que outros equipos si pasaron e outras afeccións tamén, non?
1: Sí, eu recordo que en algún partido creo que faltaban cinco xornadas ou así, comentaba con Salva, que tranquilidade, non? Un equipo humilde, chegar a esa altura da temporada e xogar para disfrutar, e eso, a verdade, que, bueno, eu creo que hai que disfrutalo e valoralo en xusta medida.
2: Bueno, a afección está contenta, obviamente, coa marcha do equipo nestes últimos anos, tanto é así que comprobámolo este ano tamén, hai lista de agarda para conseguir abonarse o Breogán. O Pazo ten o aforo que ten, e vostedes encargaron un estudo precisamente para analizar as posibilidades de ampliación que hai. Posibilidades técnicamente hainas, pero costan. Estamos a falar de máis de 13 millóns de euros, o que se supón costaría ampliar o aforo en algo máis de 1000 persoas, non?
1: Sí, aí, entre moitos dos compromisos que fomos cumplindo, pois era poñer luz sobre esa posibilidade. Era evidente que fórmulas sempre hai, pero tamén eu creo que o sentido común decía que non iba a ser unha cuantía menor. Nos creemos que este estudo pois marca, bueno, un futurible bonito, porque ademais, aparte de mellorar o aforo, pois mellora pois a accesibilidade, bueno, e incluso estéticamente pois é bonito, pero a nadie se escapa que é unha inversión moi importante para unha cidade como Lugo e que unha administración como a Diputación pois por si soa vai ser incapaz de levar eso adiante. Aí nos pois o que imos facer pois nestes días enviar ao resto de administracións esta memoria e a partir de aí que estudien e ir dando pasos para ver a donde conseguimos chegar.
2: Vais a chamar á porta do Concello de Lugo, da Xunta de Galicia, para compartir este estudio e analizar que é o que se pode facer. Bueno, falamos dunha inversión que si